0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

true. I give you all of my loving. What more can I do?

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten. Come, go with.

Det var Flamingo Kvintetten som fikk åpne ballet her i forsvingen i dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo Kvintetten. Flamingo Kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett. Det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambet Våk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa I månens sken. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg I 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tida, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tida, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, der Lena Paulsson som synger. Evigt förälskad I Paris.

Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikaneren holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmet fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Det var Tennessee. Jeg trodde først de var et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som skrevet av Henrik sammen med

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når jeg er tilbake så blir det mer god musikk, det blir flere singelnyheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no.

radioonline.no. Husk å skrive for svingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den i 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson i 1991. Og det er denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det er den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

ha meg tilbake, sang Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny singel fra Stripler, som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake til den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill. Det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi gi til den første plata til dansebandet Sørensten. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ikke jobbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnav.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Seks måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille med mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det ålreit å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang fra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josephine, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josephine. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway, som de slapp I april 1988, som den første singelen fra albumet deres, som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen, kom igjen.
0: En voksen, det har vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner.
1: Du vinket,
0: og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi ikke gjøre.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

0: Billy Tøs. Det blir ikke noe billig fornøyelse, det her.
1: Men skal vi se, altså, en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen.
0: Gikk det an å
1: Og det er altså 4 voksne. Ja, da skulle men... det vært 8 unger. Og det er bare 7, ja. Da er det altså en voksen da bare er en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris.
0: Hører du det? Jeg

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silver Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk han også, Mitchell Arris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne Raggen måtte gå, den går hun ut på en single 31. januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

your heart. Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert fra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones fra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck gav ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Her Harpo.

Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. Seks måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Her er Dagbladets forsider fra 1. til 19. mars. 1. mars er forsiden om kosthold og slikt. 2. mars kan du lese nytt om hjertesvikt. 3. mars en gladsak om diabetes som kureres. 4. mars om farene når øynene opereres. 5. mars et varsko om at året snur. 6. mars om kolesteroløkningen ved lavkarbokur. 7. mars det knikker for deg som sover dårlig. 8. mars at tannpine hos hunder er alvorlig. Lørdag 9. God helg, Anita Skorgan har funnet en venn. Men søndag 10. mars har Julie blitt prostituert. Og så er det på igjen. Mandag 11. mars lik blir du bra av eksem. 12. mars maten som styrker tennene. 13. Messi vant for sin kreftsyke venn. 14. den store kreftsjekken for alle menn.

da snakker ut om den snikende nyresykdommen sin. 16. Tone Damli Åberge snakker ut om hvorfor hun er så sexy og spålig og fin. 17. Nyrenes faresignaler. 18. Senkolestroler uten piller og kvaler. 19. Nye funn om sykdommene våre gjør at vi kan leve mye, mye lenger enn før. Kjære redaktør, nå skjønner jeg hvorfor du ser ut som du gjør. Og nå

Maybe you leave a light just in case I like the dancing.

Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen.

0: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
4: Radio Hallingdal.
5: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Prayer Gary. I don't mean to criticize the girls at all,

c'est ça. Mais c'est très rare.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Et liv har vi delt. Vi var et godt lag. Alltid skrytte med tåkorare. Vi festa i lag, og vi snakka ut når det røynde på. Slik var det også denne kvelden. Jeg passet på å fortelle hvor god nabo Ivar var, og de andre rundt bordet nikka anerkjennende. Og alt dette gjør han for å hjelpe andre. Han hadde ikke trengt det, men han gjør det slik fordi han er et godt menneske. Likevel blir han mistenkeliggjort. Det er ikke bare gale, det er uverdig.

fremleis blir jeg overrasket over hvor selvsikker jeg fremstod. Kanskje ville ingen andre skjønne det. Nemlig at alt Ivar alltid har gjort har vært med en annen og større plan i tankene. Da det drog seg til jordskifteretten ble det synlig. Jeg hadde sett det før. Som en sjakkmeister navigerte Ivar i ulent juridisk terreng. Gamle forkjøpsretta og delingstal og bruksretta en knapt visste kom på bordet. Kombinert med rå rovdyrvilje og pur natur skaffa Ivar seg 500 mål.

En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: fra arkiv i dag så har vi funnet en sak fra 1993 hvor Bjørn Eidsvåg spilte på Gol ungdomsklubb.
1: Og vi skal til Gol med for så vidt. Vi sier vi har vært på Gol, Øystein Kilde. Velkommen innom her i alle fall.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor gikk det nede på Gol ungdomsklubb? Var det stemning?
2: Der var det en cirka 160-170 ungdommer fra Gol. Det vil vel si mesteparten av Gols ungdom i den aldersklassen som Gol ungdomsklubb mest beregnet på. Ungdom under 18 år.
1: Da må man jo kalle det Stin Brakka, rekner jeg med.
2: Ja, det var ganske fullt. Det var også en del voksne som hadde tatt turen innom Gol ungdomsklubb for å få med seg Bjørn Eidsvåg og rock mot narkotika.
1: Mm. Bjørn Eidsvåg var jo da den det var ute etter også, og det fikk vi rukket til sies, rekner jeg med.
2: Mm. Vi fikk et 10 minutters møte med Bjørn Eidsvåg, så vi har gjort et intervju med det, så jeg vet ikke om vi skal høre på det
1: med
2: snart.
1: Bare sette han i gang med, hvis det ikke noen spesielle ting som må se oss på forhånd, så bare la meg han få lov å overta.
2: Vi kan la han få ord og toner her, vi.
1: Ja.
3: Det viser fredag 8. oktober, og vi befinner oss på Gol ungdomsklubb. Og vi sitter her sammen med en ikke helt ukjent person, nemlig Bjørn Eidsvåg. Og i kveld så skal det handle om narkotika, og kvelden har fått titlen Rock mot narkotika. Og Bjørn Eidsvåg, hvorfor er det så viktig å reise rundt på den måten og fortelle ungdom om faren ved bruk av narkotika?
4: Nå reiser ikke jeg rundt og liksom på en måte er med en sånn kampanje, men det hender rett som det at jeg spiller på sånn type arrangement, og det synes jeg jo er viktig fordi at vi vet jo nok om narkotika til at det er for dumt å både bruke penger på og bruke. Og jeg har selv tenåringsbarn og vil være særdeles opptatt av at de ikke skal komme bort i sånt.
3: Men tror du innerst inne at ungdom virkelig får noe å tenke på etter en slik kveld som rock mot narkotika? Kan de forandre holdningen til dette her, tror du, med hjelp av en sånn kveld?
4: Nei, det vet jeg ikke, men det noe et eller annet med at når folk må, altså, det gjelder også andre ting, det gjelder også voksne, altså, selv røyker. Og jeg vet at det er ganske lite lurt, men jeg merker på meg selv at informasjon om det hjelper på. Altså, jeg får, samvittigheten min blir stadig dårligere. Og jeg håper vel at dette skal fungere på samme måten, at altså, vi må på en måte hele veien snakke om at dette her er veldig skadelig, og det er særlig skadelig å komme bort i det i, eller de er veldig uheldige, de som kommer bort i det i ung alder. Jo yngre, jo verre. Så dette må vi bare fortsette å si og si, for det er sant. Mm.
3: Du har jo selv jobbet som prest på sykehus, jeg vet ikke hvor mye du har vært borte av sånne ting som dette her, men har du noe personlig forhold til å, har du noen personlig forhold med å hjelpe folk ut av et narkotikahelvete?
4: Ja, det har jeg. Som du nevnte, så har jeg vært prest på et psykiatrisk sykehus, og det hadde også en periode en egen narkotikaavdeling, pluss at det har vært ganske mange kollektiver rundt omkring, og i hele Norges land, så jeg tror jeg kjenner ganske godt til, eller jeg har sett nok til at jeg vil fraråde alle til å komme bort til det, altså. Si et klart og tydelig nei.
3: Mm. Men tror du at det kan være lettere for folk å bli fri fra narkotika hvis den blir kristne, eller kanskje kommer inn i et behandlingsopplegg som for eksempel Finnerud går?
4: Ja, det tror jeg nok. Altså, behandlingsopplegg, og etter hvert har ulike behandlingsopplegg blitt ganske bra, så det er for folk som er på en måte på kjøret og synes at nå klarer de ikke å mestre dette her, så bør de absolutt oppsøke sånne steder. Og jeg tror vel at det, altså kristen tro kan også ha en positiv innvirkning, fordi at en får noe annet å bli engasjert av og tent på, liksom. En får en helt annen sånn innfallsvinkel til livet, på en måte.
3: Så du tror kanskje det står sterkere om du tar imot Jesus?
4: Ja, altså, det er vanskelig å si, fordi at nå tror ikke jeg på en måte at bare det å liksom, jeg er litt redd for å reklamere for det jeg liksom bare skulle ta imot Jesus, fordi det er liksom så mange veier til det da, så det er vanskelig å si det akkurat sånn da, så det, ja.
3: Du har selv skrivit många sanger som handlar. Har du skrivit sanger som handlar speciellt om narkotika och såna problem?
4: Ikke direkte, men indirekte så har vi et par sanger som, som omhandler misbruk, altså både alkoholmisbruk og narkotikamisbruk.
3: Mm. Du har ikke skrivet noen spesielle sanger i forbindelse med sånne konserter som dette her?
4: Nei, for det, det er liksom ikke min måte å gjøre det på. Liksom, opptatt av å skrive låter som folk kan kjenne seg litt igjen i og få et forhold til, og jeg tror at sånne ren propagandalåter blir man fort ferdig med. Og jeg har heller ikke noe særlig tro på det. Og så er det forferdelig viktig, altså narkotika handler, bare ikke, handler ikke bare om å si at ungdommen ikke må bruke det, men det er et samfunnsproblem. Mm. Og det er ikke minst et problem for oss voksne at ungdommer begynner å bruke narkotika. Mm. Så det er vel så mye sånn for motivert ungdommen til, til å slåss for seg selv og, og sine liv og sine ja, sitt fritidstilbud og skole og alt sånne ting. Jeg holder på å si at jeg håper at en sånn kveld som dette vel så mye kan være med på å få ungdommen til å knytte neven selv liksom, og si at hør her, dere voksne om og ta det sammen.
3: Altså. Mm. Hvordan ligger veien videre for deg nå når det gjelder plateplaner og sånt? Nå er du snart aktuell med ny plate og turnéer og sånne ting, eller hvordan ser fremtiden for Bjørn Eidsvåg ut nå?
4: Ja, det er jeg. Nå har vi vært og spilt inn en ny plate i en kirke i Oslo, en litt spesiell plate, og brukt et kor og, og skal ut på stor Norges-turné med det fra hele november og desember.
3: Er det snakk om litt gospel og sånt da, eller?
4: Ja, det, altså, det står på en måte ikke en sånn svart gospel-tradisjon, men, men i og med at jeg bruker et kor og sånt, så er det vel kanskje noen som vil associere det litt med det. Det er i hvert fall... Dette har ikke jeg gjort på lenge, på mange år, og det har vært veldig kjekt å gjøre det, og ja, tror det skal bli fint å høre på for folk.
3: Hva synes du om Kjetil Saunes sin nye plate?
4: Kjetil Saunes synes jeg har laget en veldig bra plate, og jeg forventer at det blir bare bedre og bedre fremover. Bærer vel kanskje litt preget av at det er, han har jobbet lenge med plata, og, og har hatt behov for å vise at den kan noe, kanskje, at den bærer litt preg av det, men jeg synes jeg har jobbet lenge med Kjetil og vet at han er en særdeles habil musiker. Han synger veldig flott og skriver veldig bra tekster.
3: Mm. På denne turnéen du snakker om, kan vi vente å få et besøk her oppe i Hallingdal da?
4: Ikke i første runde, men i andre runde så er planen det. Altså like over nyttår så er planen en tur oppi her også. Mm.
3: Til slutt så har du en låt fra ditt eget platerepertoar som du vet vi skal spille nå.
4: Ja, kan du spille en sang som heter Ingen vei tilbake?
3: Ingen vei tilbake, ja. Mm. Kan du si litt om den låta?
4: Ja, det er liksom en sånn, det er en sang som peker fremover og, og som forhåpentligvis peker på et håp som ligger fremover. Det er ofte sånn at i vanskelige tider og litt tunge tider og noe, ting begynner å kjelke seg til for oss, så har vi lett for å snu oss og leite etter gamle guder i gåsene, altså gamle autoriteter og gamle sannheter og sånne ting, men jeg tror at veldig mye av de sannhetene vi trenger ligger foran oss, og, og at det er vi sammen, så, altså vi må sammen her og nå på en måte finne fram til det. Og det handler den låten om.
3: Da skal vi spille den. Lykke til med konserten i kveld. Takk skal du ha.
4: Selv takk.

Vi takker da Øystein Kilde for intervjuet og innslaget fra Gol, der Bjørn Eidsvåg var I sentrum. De som vil høre mer omkring Bjørn Eidsvåg og gospel og lignende herligheter, de må også på gospelradion som går I Radio Hallingdal Annekor måndag. Det vil si at førstkommende måndag, ikke gospelmåndag, men derimot neste måndag gate klokka 20. Bare full fres her fra klokka 20 til 22. Full fres skal vi prøve her også, 2,5 minutter på 11:30 klokka. Vi skal nå...

0: Og komme deg kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9% ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Hvem er du?
1: Oh, det har jo alltid noe skjønt å begynne med. Jeg heter Anja Langhagg Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg har jo bodd på Nes egentlig som I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesning, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
1: Nei, niende klasse.
0: I niende klasse.
1: Ja. Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32 år.
0: Ja, det går fort oppover. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparebank på Gol. Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparebank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi og så har jeg en mamma som jobber I bank så det jo litt derfor så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder eller å takke ja til jobb I bank så da ble det det siste så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede
0: men hadde du ikke vært Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariat?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes.
1: Så det var en morsom start. Men da var det, det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank. For før så var det ikke sånn... Det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs... I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var du ikke da?
0: Nei.
1: Nei, men det det også.
0: ja, for du har tatt deg utdanning I ja. Økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte jeg?
1: Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så... Traff jeg jo mannen min, som fra Gol også, så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så, og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja, så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted etter utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg glad I... Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da ladde om til dialekt også.
1: Ja. Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet om det.
1: Ja. Så jeg tenkte, så gjør du at du ikke har litt dialekt, for da... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Vi snakker jo mye, så mye halling som det går an, da hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det jo kjempefin dialekt.
0: Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
1: De skal ha det, og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre og... Det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir det bare rart.
0: Det
1: lov å si.
0: Ja. Men oppgaven dine her I Skuesparebank, hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat. Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. rett og slett, at man passer på at man, for det er jo en plikt vi har også, det er jo derfor vi har alle disse kursene. Mm. Men det er jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, mm. hvis noe skal skje med liv og helse.
0: Mm. Men titelen din blir det da kunderådgiver.
1: Ja.
0: Ja. Oi, nå var det litt...
1: Ja, men kjært barn har mange navn, da.
0: Litt som potet, så du gjør vel litt...
1: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, mm. rådgiver privat, altså marked. Det...
0: Mm. Men du driver både med forsikring og lån også?
1: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal.
0: Altså, veldig
1: fin. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... være til hjelp for de kundene som kommer.
0: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var fire stykker mm. Som holder til et vanlig i kontorene her.
1: Mm.
0: Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
1: Ja, man jo litt mer sånn, for her i SKU så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
0: Nei.
1: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene i den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte og være til stede, ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det.
0: Mm.
1: Så
0: det tror jeg på. Ja. Men når du jobber i en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp. Sånn.
1: Mm.
0: Hvordan det? Og når du kjenner folk også, kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til?
1: Ja. Ja. Ja, til det siste.
0: Ja.
1: Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
0: Nei.
1: Det en forskrift som gjelder alle bankene i hele Norge,
0: mm.
1: som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har i inntekt. Og så det er jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det, det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til det, den gjelden. Da.
0: Ja.
1: Så det er jo det vi som rådgivere, ellers så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
0: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut i yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe i bank?
1: Mm. Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber i et yrke.
0: Ja.
1: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på gård. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe i bank virka trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Jeg trivs veldig godt med det.
0: Ja,
1: jo, det
0: angrer ikke. Hvor mange år da har du vært ute i jobb nå?
1: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, altså.
0: Ja.
1: 13 år. Men det jo til og fra. Sånn, når du student, så du jo hovedsaksstudent.
0: Mm.
1: Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
0: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk i jobben før du hadde
1: det. Jeg
0: studerte,
1: ja, jeg gjorde det. Så liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg litt sånn når jeg gammalt yrke när det hade de kontanter och kasse och sånt är det ju inte I bank längre. Nu kommer man ju in för alltså allt görs ju digitalt och man brukar ju gärna kort istället för pengar och ska du ta ut pengar så kan vi hjälpa dig I minibanken att ta ut pengar. Vi har det liksom inte fysiskt här då.
0: Nej.
1: Så jag känner ju att jag har varit med I branschen en stund.
0: Men jag tänker ju lite sån på sig folk som jobbar med ting att se för mig att de som är kockar för exempel de lagar väldigt mycket god mat hem och så. Mm. Och så när med dig när du jobbar I bank har du liksom full kontroll över egen ekonomi och var du liksom den som alltid satt in då 20 eller 25 000 på BSU från du var 13 när du kan starta och så när det
1: Nej jag sparte inte BSU för jag började I bank.
0: Nej det gjorde jag.
1: Hade konton men en mamma jobbade I bank så det är ju säkert därför.
0: Ja.
1: Men jag har alltid varit väldigt ryddig person. Och speciellt liksom det enkla med bank och kontor och sånt är ju enkelt att veta vad du får in och vad som ska ut.
0: Mm.
1: Och så blir resten brukt på något sätt gymnast ja. Men nu så är jag ju kanske lite sån vad ska jag säga jag är väldigt upptagen av att vi sparar varje månad. Jag syns det är viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är så lätt tillgängligt. Men för all del vi brukar och köper och allt men jag syns det är liksom viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man tränger det eller inte tränger det.
0: Mm.
1: Så jag är ju lite mer bevisst på det nu än när jag var 13. Jag syns det är viktigt att vi har försäkringar.
0: Ja. Så du kommer inte att ända upp I lyxfällan för att säga så det
1: jag hoppas inte det. Hoppas inte det men det kan ju ske för alla det är ju det är det man ser för kunderna att det är inte alla som menar att eller är klar över att det börjar att gå galet för att bruka det ordet.
0: Nej.
1: Så ting kan ju ske, men det är därför jag är liksom upptatt av att vara det bevisst.
0: Mm.
1: Och sånt som jag nämnde för I stad I förhåll till lån och försäkringar så har jag lyst till, hvis du hade varit min lånekund då, och spöra dig rätt ut om du är klar över vad som sker. Och så är det upp till dig att ta valget om du vill vara försäkrad eller inte. Men då ska jag för jag har förklarat dig vad som sker både med och utan försäkringar då.
0: Mm.
1: Så och det är ju väldigt bevisst själv då. För jag tänker så om man inte hade trott på det så hade man ju inte kunnat sitta och råda på att du ska ha det eller.
0: Nej. Men sånn som nå I den perioden her, da, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
1: Mm.
0: Da stiller jo NAV opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
1: Mm.
0: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte for noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
1: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
0: Og det kanskje uansett.
1: Ja, det
0: ikke bare min periode her.
1: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig, at man synes det litt privat, og noen ganger kanskje litt flaut å snakke om.
0: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
1: Vi har taushetsplikt, veldig taushetsplikt.
0: Ja.
1: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du har opplevd på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, men jeg forteller jo ikke mine kollegaer om information så länge det inte är ett behov för att fortelle det alltså hvis de ska göra en jobb eller ja.
0: Mm. Men då hade du alltså bott borte I 3 år när du studerade?
1: Ja. Ja. Och så hade jag haft 1 år I Bergen för det. Jobbade I bank där och. Ja.
0: Och jag stannade I Bergen.
1: Nej, det var ju då liksom när du då väljer och liksom Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.
1: Så hadde jeg en venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta et år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebanken Vest. Så da jobbet jeg egentlig et, sånt, et år, det blir jo ikke et studieår I Sparebanken Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så da ble det Gjøvik etterpå.
0: Ja, men Sparebanken Vest en ganske stor bank, det ikke det?
1: Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger, og... så det var jo litt annerledes, men veldig moro.
0: Du har fått prøvd begge deler på det.
1: Ja.
0: Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en lån som du, liksom tenkte at, åh, det her får jeg hjemmefølelsen av?
1: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
0: At her kommer man ikke unna Hellbillis, og det helt greit.
1: Ja, og det du den av Hellbillis, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
0: Men nå har vi hørt på Hellbillis her, så nå kommer spørsmål om lokale
1: samkanalsjefen.
0: Dette har vi oss inn her.
1: Ja, så bra.
0: Og du nevnte nå under låten her at du ikke, for eksempel opera, sånn ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
1: Mm, jeg gikk jo musikkdansdrama.
0: På bord. Ja.
1: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant. Og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes engang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og ja, kultur, rett og slett.
0: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol, da, som vi befinner oss I nå?
1: Nei, jeg tror... Jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
0: ja.
1: Fordi at man så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på god. Men så har du jo Årkulturhus, som jeg tenker at det ganske viktig I det her, med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til... hva som helst.
0: Mm.
1: Så man kommer ikke unna nevne år kulturhus her.
0: Nei.
1: Og sånn har det jo vært siden. Sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til år og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
0: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk på Rødder.
1: Ja, det.
0: UKM også, da ja. Var vi på år kulturhus.
1: Jeg husker veldig godt den UKM. For det var så spennende, for det var liksom den turen man... kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre. Og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt. Sånn der. Det var I 7. klasse en guttegruppe som danset etter A1 eller noe sånt.
0: Veldig populært. Ja. Å, det vil jeg ta turen på. Jeg var det absurd, det finnes jo fremdeles.
1: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den vi bare danser boyband. Men, ja.
0: En annen ting, og jeg husker med Gol, du sa du hadde gått musikkdansedrama her.
1: Mm-hmm.
0: En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy.
1: Ja.
0: På Gol.
1: Mm-hmm.
0: Var du med på det, når det var sånn?
1: Ja, jeg var nok ikke den mest... Jeg var jo på scenen, da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på. Men det var veldig gøy. Og det var nok den... Da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
0: Ja.
1: Og det jo veldig morsomt. Ja, altså når det har gått altså drama, man har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
0: Mm.
1: Jeg må si at jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge I kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
0: Mm. Men ungene dine med på noe, for eksempel, eller det for små?
1: De for små.
0: Ja.
1: Han eldst blir 5 I februar.
0: Ja.
1: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han minste, han en skikkelig showman. Ut av den type, så kan det hende.
0: Men det blir spennende å se.
1: Ja, han det blir.
0: Hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Setter opp en matkveld eller noen form for underholdning eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
0: Ja. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
1: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta her. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. Nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jo jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den... litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
0: Ja, det. Ja for hva det? Det mulighet å reise ut på PS for eksempel?
1: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo pers. Det jo egentlig bare pers nå.
0: Ja.
1: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og...
0: Mm.
1: Ja.
0: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Mange,
1: det de setter opp buss. Buss.
0: Ja. De setter opp buss.
1: Så det går så egentlig fint.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
0: Mm. Mm. Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
1: Nei. Jo, da, jeg egentlig glad I å reise, men jeg føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her, at det sånn... Du 3,5 timer med tog unna Bergen og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats.
0: Mm.
1: Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
0: Nei.
1: Men det handler veldig mye om for min del det å få barn, så har jeg vært veldig opptatt av å egentlig... ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I, da.
0: Mm.
1: Så det egentlig først nå, når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager.
0: Mm.
1: Så da stopper det seg jo selv,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Da kan man velge det litt bort.
0: Mm. Men ellers på fritiden, hva gjør du?
1: Jeg veldig glad I å trene, og så jeg glad I å gå turer og Ja, og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg. Fjellturer.
0: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
1: Begge deler.
0: Ja.
1: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I januar. Ja.
0: Og så måtte det stenge igjen.
1: Og så måtte det stenge ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra.
0: Mm.
1: Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også.
0: Mm.
1: jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Og det trener litt for funksjonen sin del.
0: Mm.
1: Ja. Så det har blitt begge deler nå.
0: Ja.
1: Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barna. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere, og jeg merket at det var en del jeg har hatt litt vondt I ryggen for eksempel, det ble borte, sånne ting
0: ja.
1: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette så det også et tilbud som, ja. som jeg tenker mange bør benytte seg
0: Du sa at du likte å gå på ski Hvor det du
1: det langrenn?
0: I langrenn, ja
1: Hvor jeg ikke
0: de beste langrennløypen I Hallingdal?
1: Og Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten. Og, ja. Så ellers så... Ja. Kan ikke trekke fram noe bra. Det jo bra løyper overalt.
0: Hva husker du liksom fra skiturene når du var
1: liten?
0: Ung, liten?
1: Ja. Jeg husker termo som jeg følte på.
0: Det koselig.
1: Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre at det veldig gøy å gå på ski når du liten. Og så får du en periode I ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så... Kom man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det jo mye viktigere, tenker jeg. At du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det der? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
0: Det en tradisjon med pølse på termos?
1: Nei.
0: Noe du har videreført?
1: Nei.
0: Nei. Så dere på tur, så...
1: Så det ikke så mye pølse på termos.
0: Det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
1: Ja, men det jo...
0: Det jo smart.
1: Det jo smart, man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... Godt, kanskje? Men nå jo min så små enda. Jeg husker vi hadde skitur I fjor, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
0: Ja.
1: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig. Og så synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen I dag litt stressende. Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo.

0: eller hjemme her. Hvor i Hallingdal det da du oppholder deg?
1: Du vet jo hva jeg svarer på.
0: Kommer du til å si Nesna?
1: Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes som bor, i hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goding. Ja. Jeg midten.
0: Ja.
1: Så jeg føler jo litt, nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
0: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå, men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
1: Du, nå det koronatilsa, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme. Ja.
0: Det sant.
1: Ja, det faktisk sant. Akkurat nå så skjer det jo veldig lite. Men igjen, så, I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting. Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Det har jeg skjønt.
0: I Hallingdal.
1: Det skikkelig satsing I Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Og på ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse... Du kan reise og bade.
0: Nå?
1: Ja, på Tropicana.
0: Ja, greit.
1: Eller...
0: Tror du at du drev med isbading eller
1: telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på. Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på Gol. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret? Året?
0: ja.
1: Vi har jo bare... Sånn det jo for alle, men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normalt litt, selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe. Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha... Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det. At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg. For jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss. Men de som sitter alene til vanlig dag ut av dagen, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller... Så tenker jeg at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
0: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person, I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her
1: Oi.
0: liksom, dette her Hallingdal?
1: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg. I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at denne plassen her skjer det ingenting. Men hvem det det jeg litt usikker på. Da kunne man jo reist og syklet da. For det har jeg ikke prøvd heller, men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve. Og det jo lagt opp til liksom vanskelighetsgrad, så jeg tenker sånn, den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelis. Privatkonsert kanskje. og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokale matprodusenter, og nå det jo sånn Reko-ring, vet ikke om du har hørt om det. De har vært flinke nå til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant? Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
0: Ja, har du gjort det?
1: Ja, vi har gjort det. Vi har bestilt det et par ganger nå. Jeg har gått mest til

0: oster og diverse sånt da.
1: Fra hun?
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, men det liksom spennende. Du, terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig da.
1: Mm-hmm.
0: Blir litt mindre.
1: Ja, men det smak, det veldig greit å kunne teste litt sånn og...
0: Ja, det litt morsomt.
1: Å spise på en måte at... Ja. Eller man kan jo, men burde ikke.
0: Ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo, jo liksom... Det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
1: Mm.
0: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det, rett og slett.
1: Mm. Det en ost som du kan anbefale?
0: Ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde fra Gurostølen.
1: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken, var det sånn for deg også?
0: Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var liksom...
1: Oh. Det. Ja, jeg vet det! Ute foran scenen
0: så hadde jeg sånn... Det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn... Det hadde jeg ikke her I Hallingdal, hadde jeg ikke sånn det.
1: Yes.
0: Så Hallingmarken var det store før. Jeg har ikke fulgt det for min demnåling, men nå har jeg barn som...
1: Sånn, nå begynner de å komme
0: I... Gleder seg veldig ja. Til alt det der. Så jeg veldig glad I boligdagen da, nå,
1: ja.
0: Der jeg bor.
1: Ja.
0: Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. Mm-hmm. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så det synes jeg litt gøy.
1: Hva heter den banen da?
0: Fuglehagen.
1: Ja. Ja. Ja, har jeg har kjørt opp folk og kjørt.
0: Og nå du. Ja, men det veldig, jeg synes det litt morsomt at det skjer noe sånt.
1: Mm.
0: Og da har du på en måte, ikke sant, da har du bilklossløp og liv på fuglagen, og så har du masse boder og handelsliv I sentrum, og så det gjerne konserter og sånt på kvelden. Så jeg synes det kjempemorsomt. Og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også. Så det liksom det store.
1: Ja.
0: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
1: Mm. Blir det noe I juni?
0: Juli.
1: Første
0: helga. Nei, midten av juli, rundt sånn 16-17.
1: Mm. Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
0: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom.
1: Mm.
0: Eller lærer. Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen. Nå har jeg lagt det litt fra meg, for nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft til høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Mm. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig, samle sammen og hjelpe, og liksom, det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du. Mm. Eller som lærer, så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser, prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I, og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg nok, det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
1: Mm. Men du kjenner på det yrket her også?
0: Ja, jeg gjør det, absolutt. men jeg har veldig lyst til å studere litt til høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
1: Mm. Men hva annet kan du gjøre da etter å ha tatt den utdanningen?
0: Jeg tror det ganske mye, men... Det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå da, jo at man har, FN har satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man, det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man... liksom vet litt hva man snakker om og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå, være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye.
1: Mm.
0: Og så kjenner jeg, jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være og trodde det skulle være. Da. Ja.
1: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltidsstudie?
0: Nei, det deltidsstudie. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden av. Så jeg vil jobbe ved siden av, kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden av.
1: Mm. Har du noen siste, et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
0: Vær ryddig. det dritkjedelig. Nei, men det jo, mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker. Det jo så vanskelig og så enkelt som det.
1: Vær bevisst.
0: Vær bevisst på hva du bruker.
1: Mm. Ja. Den fin. Mm. Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
0: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
1: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
0: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersang eller sånn. Ja. Men jeg jo veldig litt ute for tiden. Så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
1: Den fin da.
0: Den fin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da sier vi god helg.
0: God helg.
1: Så hører vi på den.

Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland er omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
8: Hvem vet mest presenteres I samarbeid med Skue Sparebank.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut i illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjelo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskyting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Ukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
1: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, nå ser jeg på deg, Petra. Det handler om, kanskje, ja, det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det temaet dere har øvd på?
1: Yes. Vi vet i hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja, nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
1: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
1: Ok. Det i hvert fall 18.
2: Ja, 18.
1: 12.
2: 11.
1: Italia.
2: Milano
1: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive Milano. Ja, ja. Ok.
1: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvetingen sånn. Så, jeg tror vi ferdig da.
1: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne, nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken, som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går, dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdig allerede.
2: Yay, da kan vi underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
1: Det blir til sammen 40-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
1: Vi svarte A. 18 gull, B. 12 sølv og C. 11 bronse.
2: Det,
1: og så at det arrangeres i
3: Italia.
2: Ja,
1: Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det sto det.
1: Det i Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Ja, Petter.
4: Nei,
0: det gjør du vel ikke.
4: Det blir til slutt i dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
4: Okay. Nå får deg verre spørsmål da, og så noterer jeg ned.
0: Det,
4: okay. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, det en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
1: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på: hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag og C. Første påskedag.
2: Ok. Palmesøndag.
1: Da, da, da kom han ridende inn på et esel og de tok som palmeblader.
2: Ja.
1: Kom.
2: Så bra.
1: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja,
1: ja.
2: Noe sånt.
1: Ja.
2: Og så langfredag, han, da ble han hengt på korset. Og hang der fordi det var en langfredag.
1: Ja.
5: Men han gikk, han, han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
1: Så,
2: ja, ja. Men han hang på korset.
1: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang i forhold på korset.
1: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si... Amalie, dette har vi snakket om. Og så se, han sto opp fra de døde.
1: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen og han hadde stått opp fra de døde eller noe sånt.
1: Opp. Ja.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut i arv.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
1: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og vifta de mot ham, ja, på en måte.
1: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får svare nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
1: Ja.
2: Sigrid Simensen Ilsøy.
1: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
1: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av det. Men han fyren Daniel klippet ut i dag.
1: Ja.
2: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri hva. Men hva, den der gamle ordføren, det var jo noen Sigrid. Men den nye.
5: Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
1: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget.
2: Ja.
1: Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, den
2: her jeg vet. Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
1: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
1: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
5: Ja, det er god.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
1: En Harald?
2: En Harald.
1: En Harald.
2: Harald.
1: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
1: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
1: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
1: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
1: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstiden, holdt jeg på å si, som varer ja, den er mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tiden dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
2: Okay, badekarer.
1: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
1: Heldigvis.
2: Ja, Daniel Kvammen.
1: Ja. Det ble gitt på sted da.
2: Daniel Kvammen, Heldigvis. Stein Torleif Bjella.
1: Ja.
2: Han fra Hallingdal. Ja, han fra Hallingdal.
1: Ja.
2: Han
1: bor på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
1: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge det her, og så sa jeg nei. Helbelys, Daniel Tommen, badekarret, Torleif Bjella. Hun der, er det ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller Lars, er det bare?
1: Madeleine!
2: Okay.
1: Hun hadde en sang.
5: Madeleine,
1: hun er fra...
5: Trenger vi etter noe?
1: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen, som hun er til. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sanger.
1: Espen Lovegg, han er på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Ja, greit. Her er tiden ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
1: Ok, så vi har badekarer, Daniel Kvammen, Hellbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Lovegg. Det er en som, kommer, eller en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
1: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
1: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
1: Nei, det var faktisk greit.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte. Men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her mens vi får inn god.
6: Hvem vet mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med. Må han inn I studio her, så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
2: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
3: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
0: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dere har vært på?
3: Litt.
0: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
2: Okay, gull.
3: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
1: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
2: Gull var 18. Sølv var...
1: 12.
2: Nei, nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
3: Det var 41 til sammen.
1: Var det 9 sølv?
2: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, var det 10. 11 gull? Nei, I sølv.
3: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det?
2: Ja, ok, det sikker.
1: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
2: Det var I hvert fall mer enn sølv.
1: Ok, hvor mange tror du da?
3: Tror du det 12?
1: Ok, da skriver du...
2: 11 sølv
1: da. 12 bronse,
2: 11 sølv. Og hvorfor følte ikke med på den tabellen I klasserommet?
1: Ja, hvilket da ferdig med den. Italia? Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
3: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
2: Milano kort.
3: Jeg håper.
2: Ja, men, gull I hvert fall riktig.
3: Det stod hva slags land.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror
2: det. 8 sølv, ja, men da må det være...
3: Ja, men jeg vet ikke.
0: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
3: Vent, hvor mange sølv var det?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse var I hvert fall mer enn sølv.
0: Skriver dere ned noe tall?
3: Ja, men...
4: Jeg har skrivet ned.
1: Det går bra.
2: Vi må gå for mage
0: først. Åja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
0: Det skal du! Ok, Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
3: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
0: Så, er det notert?
4: Ja.
0: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei, palmesøndag.
0: Palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
2: Guri.
3: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke om jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for jeg liksom hang der. Det var palmes.
1: Hva palmesøndag?
3: Første påskedag.
2: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
1: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
3: Nei, det var da han ble slept fri, tror jeg.
1: Han ble ikke slept fri?
3: Ja, men han gikk inn I en sånn hule, og så...
2: Men han døde, så kom han tilbake.
3: Ja.
2: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
1: Det var palmesøndag da.
2: Da han døde.
1: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Jo, da han kom til Jerusalem.
1: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
2: byen. Ja, men det kan være søndagen før.
3: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
2: Kanskje. Ja, okay, bare kom til Jerusalem.
1: Det er du som kan det.
3: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
2: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
1: Første påskedag, var det da han døde?
2: Nei.
1: Stå opp fra de døde, kanskje?
2: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og
3: så se han når han stod opp fra de døde?
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
1: Nei, det var julaften.
0: Jo, stod på magefølelsen.
4: Det har aldri sagt det,
0: ja. Ja, det er jo stod til Peter. Nei. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
1: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
0: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
3: Hva heter henne i Gol igjen da?
2: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
3: Heide Granli.
2: Åja, ja.
3: Jeg kan ikke dette også.
2: Og jeg vet hvem som...
1: Du vet Ål?
2: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
3: Men

0: hvis jeg bare skriver kommunene?
1: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de ordførere I.
0: Nesbyen. Nesbyen Eriksen, tror jeg.

0: skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet. Hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da dere enige alt på å si. Det dere har på papiret nå, er det dere svarer.
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, er det du som skal få lese nå, eller?
1: Jeg er på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den er grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi er i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok,
1: okay staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper artister. Eller artister.
1: Åja. Oh, også Stein til Leif Gjøla. Hillman Hunters.
2: Hva er det?
1: Det er det bandet Roger spiller i.
3: Det er hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, vi sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Men telles russesanger.
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutter. Har du sett de DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der er Andreas...
1: Skriv bade...
2: Det var ikke sånn The Voice.
3: Andrea...
0: Ok, da er det...
1: Skriv badegutterne, badegutterne.
0: Skriv dere ned. Det dere har...
2: Få med minuspoeng.
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver å sette litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har dere? Nei, jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal vi få lov til. Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være i laget deres. Sin ultimate kvenverk mest låt, nå er jeg spent.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skobus Gullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
1: Nei.
0: Har dere noe ønske selv da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
4: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Hvor mange bronsemedaljer tok Norge, og det, hvilket land ble Vinter-OL arrangert I år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det hvert fall 18. Det 18. Og så det 12. Det 12 sølv, ikke sant?
2: Jeg tror det.
3: Mm-hmm.
1: Bronse, var det
3: ikke? Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert I Italia I...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Ja, det var sant, det var det også.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bronsje?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bronsje.
2: Ja.
1: Jeg skal skrive det.
2: 30, 40... Ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia I Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
1: Milano Cortina.
0: Nå har dere endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og...
1: Ja, det var arrangert I Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påska? A. Palmesøndag B. Langfredag og C. Første påskedag
3: Okay,
2: Palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja. Okay. Rei inn I Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og
3: første påskedag, da... Hva skjedde da? Da...
2: Var det ikke den dagen?
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Det ikke påske... Det ikke første påske dag?
2: Det ikke da han... det den mellomtida? Eller?
3: Det den som heter påskaften, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Ja. Da kommer den
1: etter... Var det da han ble...
2: Det først.
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om det den...
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var at det der greia var borte, og så bare hadde dere stått opp til det med himmelfartsdag, eller?
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det da fyker opp til... Er ikke det?
3: Da, men,
2: ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det han... påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp, da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned. Dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal dere få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller... på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: Så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var... Nei, det var ikke det, for jeg søkte...
1: Var det Gran?
3: Gandrud?
2: Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgen Li.
3: Gol. Heidi Granli.
2: Granli.
3: Hva kan du til Ål igjen?
2: Ål. Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja. Ja, Gran...
3: Hemsedal, så var det...
2: Pål Røre.
3: Pål
1: Terje. Pål Terje Røre.
3: Nei, det var ikke Terje. Det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja,
2: Rørby
1: var det.
2: Rørby, tror jeg. Åja, Ål. Nei, Ål.
3: Ål. Gjørun. Nei, Gjørun. Eller Gjøran.
2: Gjørun.
3: Gjørun. Li.
2: Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrivet ned noen i hvert fall?
2: Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Ål er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hol også.
0: Mm.
2: Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har dere sagt alt dere ville si på den. Ja, den ikke sa valget. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noen okay. Tepsi, for du har samme tida her.
3: Stein Torleif.
2: Ja, men Madeleine. Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
0: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere. Daniel Kvammen. Og så er det Moika. Daniel Kvammen.
5: Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
5: Åja.
2: Ja. Daniel Kvammen, Moika.
5: Moika?
2: Ja, hva er Frønnes? Moika, og så må vi Helbeles og Staut. Det er vel også, ja.
5: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt Moika?
5: Skal skrive noen?
2: Ja.
5: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
5: Sånn.
2: Har dere noen flere?
5: Nei.
2: Det er flere.
5: Det er det.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
5: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inni teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest lott. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
6: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: som står du i frosten, stolt mot en himmel i brand. Det kvite kalde teppet dekker deg og ditt eventyrland. En sol.
1: Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Dagligvarebutikken Sunnhav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du? Bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo selger deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnhav.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: daglig være butikken Sunnaam i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaam.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 jeg gjentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hei, og velkommen til Radio Bingo her på Radio Hallingdal. Jeg heter Caroline Wendelborg og skal lede kveldens trekning. Dagens kupong uke 35. Vi spiller først om en rekke, deretter to og tre rekker. Disse må være innenfor samme uthevet rektangel på siden vi spiller på. Når du har bingo, ringer du inn på telefonnummer 32 08 91 11. Lykke liten alltid dagens dato, og i dag den altså på tallet 26. Får du bingo på dette tallet når vi spiller om en rekke, får du 3000 kroner i tillegg til premien. Kveldens røver skal vi trekke nå. Første røveren 36. Røvertall nummer 2 90. Og begge røverne på 25.000. Sjekk at det står spill 1 i høyre hjørne på kupongen deres. Og så starter vi med å spille om en rekke. Lykke til! Første tall i dag på en rekke 14.

66 66.

17-1-7. Tjueseks, to, seks.

0: Ja, hallo?
1: Ja, hallo?
0: Vi prøver igjen. Hallo? Da får du prøve å ringe en gang til. Da spiller vi videre. Sju, tre.

75 75. Tre.

Da vi på spill 3 og en rekke. Femti to.

62 62 62. 36 36. 46 4 6.

Ja, hallo. Ja, hallo. Ok, da får vi prøve igjen. Tjuefem, to, fem.

64 64. To.

1-1. Sextioen, sex, en.

15-1-5. Fire.

84 84. Kom inn, natt og Ingeborg, sita der, vart å stående og kleie sin. 69 69.

0: En. En.
1: E quanti altri incontrerò e come me hanno
0: scritto. 67 67.

57 57. Ti, en, null.

0: Ja, hallo?
1: Ja, hei, ja, Bingo.
0: Ja?
1: Det på 21.05.
0: Takk skal du ha.
2: Da kan du få lese.
1: 1.25.57.67.80.
2: Ja. Og navnet ditt, det var?
1: Gro Andersen i Frøydal.
2: Ja.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk. Ha det bra.
0: Ha det bra. Da spiller vi på to rekker. 53. 5-3.

0: Fem.
1: Kjære, kjære, kjære, jeg kjenner blodet mitt bruser.

74 7 4. Nå kjem du nærmere, kjenner din pust imot øyra. Nå... 23 2 3.

Hei, vi beklager. Forrige tallet ble ikke riktig. Det var ikke 56, for det har gått. Det 66. 66.

0: 46 46.
1: Jeg vil ha en liten hund. Jeg tenker på hunden hver dag.
0: 26 26.

0: 77 77.
1: Det renner en elv, en duvende flod gjennom livet mitt. Og hver gang jeg våger å bade i deg, blir jeg hel og ren.
2: Jeg ringer for Olaf Wallemann.
0: Ja. Kontrollnummer.
2: Han har kontrollnummer 18683.
3: Da kan du lese.
2: 11 27 42 54 81 9 37 49 66 og 83.
0: Gratulerer.
2: Takk.
0: Ha det bra.
3: Hva heter navnet? Kan jeg få det en gang til?
0: Yes, da er kveldens radiobingo over, og tusen takk til alle dere som har spilt, og vi er tilbake neste uke, og siden det ikke ble noe røvere i dag, så går det to røvere videre på 25 000 kroner til neste uke. Til dere som har vunnet, så må dere sende inn bildet av siden du har vunnet på, og utfylt forside av kupongen, og den kan du sende til bingo@radiohallingdal.no. Eller sendes som post til Radio Hallingdal, Almanveien 14 35 76 Hol. Tusen takk for i kveld. Ha det bra.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

President.

it won't stop.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro.